0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю, что все в порядке.